Kuma da Brian London Bojigiri da yake tare da ku an tabbatar da cewa a hukumance mai horarwa Enzo Maresca ya je ingiyar kwallon kafa ta Manchester City kuma ya saka hannu an gama tabbatar da komai ya zama a hukumance sun tabbatar da shi a matsayin mai horarwa na kungiyar kwallon kafa ta Manchester City kuma komai ya kammala da sauran tsare-tsare da abubuwa da aka lissafa shi kuma ya tabbatar da cewa zai aikin sa a cikin nutsuwa kuma ba tare da samun tangarda ba kuma ba zai tsaya ya jira wani abu daban ba duk wanda ba zai ba shi hadin kai ba a cikin yan tawagar da suke harkar horarwa zai sallame shi account da za hankalin su zai zo daidai da shi wanda kuma za a samu nasara a tawagar Man City din abinda mai horarwar Enzo Maresca ya fada kungiyar kwallon kafa ta Paris FC dake can kasar Faransa sun tabbatar da cewa sun dauki tsohon mai horarwa kungiyar kwallon kafa ta Chelsea Liam Rousseau da shine sabon mai horarwar kungiyar kwallon kafa ta Paris FC dake can kasar Faransa tsohon mai horarwa kunce tsohon manaja na kungiyar kwallon kafa ta Chelsea wanda ya maye gurbin Antonio Cambrai dai shine mai horarwa na kungiyar kwallon kafa ta Paris FC amma yanzu shi Liam Rousseau ya samu sa hannu har na tsawon shekara 2 don ya ci gaba da jarragama wannan kungiya fage na muta musada cirkar dan wasa kuma idan muka duba za mu ji dan wasan gaban Abricos wato Yan Diomendi ya bayyana cewa zabin sa na farko shine kungiyar kwallon kafa ta PSG daga tawagar ko kuma ince daga kungiyar kwallon kafa ta RB Leipzig dake can kasar Germany a bazaran nan yake so ya koma kungiyar kwallon kafa ta PSG domin yana ganin cewa shine babban zabin sa akwai kungiyoyi da dama da suke zaurucin wannan dan wasa Liverpool da kungiyar kwallon kafa ta Real Madrid sun nuna sha'awa akan wannan matashin dan wasa mai shekara 19 amma karshen zabin sa ya ce kungiyar kwallon kafa ta PSG ita ce kungiyar da zai iya zuwa dan wasan Manchester na tsakiya wato dan wasan Manchester United na tsakiya wato Masamman mai shekara 27 an yi wa kungiyar kwallon kafa ta AC Milan tainsa koda AC Milan za su iya daukan wannan dan wasa Mason Mount kalla mai shekara 27 amma dai har yanzu kungiyar kwallon kafa ta AC Milan din bata bada cikakkiyar magana ba duk da cewa mai horarwar kungiyar kwallon kafa ta AC Milan Robin Amorim shine ya tabbatar da cewa yana sha'awar ya kawo wannan dan wasa Mason Mount da yake cewa a matsayin sa shine tsohon mai horarwa kungiyar kwallon kafa ta Manchester United ce kuma ya ji dadin aiki da dan wasa Mason Mount Chelsea na dubaiwar daukar Pep Charabia dan wasan bayan Spaniya na Rayo Vallecano mai shekara 28 domin ya maye gurbin dan wasan bayan su da suka saki wato Marco Correa wanda ya koma kungiyar kwallon kafa ta Real Madrid suna ganin idan Charabia ya zo kungiyar kwallon kafa ta Chelsea to zai maye gurbin dan wasa Marco Correa Nottingham Forest na harin dan wasa Curtis Jones daga kungiyar kwallon kafa ta Liverpool dan wasan England kuma dan wasan Liverpool na tsakiya ana hasashen farashin sa ba zai wuce mai shekara 25 farashin sa ba zai wuce zai kai ya euro miliyan 40 ba amma duk da haka dai ana ganin irin waɗannan abubuwan da ke faruwa kungiyar kwallon kafa ta Arsenal su ma sun shigo cikin wannan ciniki na dan wasa Curtis Jones suna ganin za su iya samun wannan dan wasa Curtis Jones daga kungiyar kwallon kafa ta Liverpool Arsenal na shirin ƙara daukan sababbin yan wasa kamar guda 5 a wannan cinikaya da misayan yan wasanni amma ana ganin kamar sun yi likimo sun yi fakare amma a cewar masu daukan yan wasan daga kungiyar kwallon kafa ta Arsenal sun ce akwai dan wasan gaban Leicester City wato Jeremy Monga dan wasa ne mai shekara 16 da asalin kasar Ingila da suke so za su dauko bayan da suka dauki dan wasa Fero Shinkapi inda suka dauko yayi zaman aruwa kungiyar amma sun dauke shi na dindindin dan wasan tsakiyar Monaco Magis actually mai ya shaida wa kungiyar kwallon kafa ta Liverpool da Manchester United cewa babban burin sa na farko ya koma kungiyar kwallon kafa ta PSG baya son ya je ko ina an ba PSG ba kungiyar kwallon kafa ta Newcastle tana ganin cewa akwai yiwuwar ba za ta iya sayar da dan wasa Bruno Gomes a karamin kuɗi ba kai sun ma tabbatar da cewa ba za su sayar da dan wasa mai shekara 28 ba amma sun ce dan wasan ba na sayarwa bane amma duk da haka dan wasan yana hari yana shinshina kungiyar kwallon kafa ta Arsenal ma sun ce sai sun kawo wannan dan wasa wanda ake kira da Bruno Gomes captain din kungiyar kwallon kafa ta Newcastle kenan Aston Villa da kungiyar kwallon kafa ta Leeds United suna ganin cewa akwai wani dan wasa da suke rubun dauka wato Zion Suzuki da yana kungiyar kwallon kafa ta Parma dake gasar Italian Serie A suna ganin cewa za su yarjejeniya ko kuma turureniya domin daukan wannan dan wasa Leon Suzuki domin ya taho Aston Villa ko kuma ya taho kungiyar kwallon kafa ta Leeds United Juventus tana saka mai tsaron ragarta a kasuwa suna so su dauki mai tsaron ragar Emiliano Martinez da kungiyar kwallon kafa ta Aston Villa mai shekara 33 a jerin yan wasannin da suke so za su kawo kungiyar kwallon kafa ta Juventus haka Juventus suke ganin cewa
akwai yiwuwar za su kawo shi kungiyar kwallon kafa ta Chelsea sun tura tayi ga kungiyar kwallon kafa ta Sunderland har euro miliyan 8 amma kungiyar kwallon kafa ta Sunderland suka yi watsi da wannan tayi da kungiyar kwallon kafa ta Chelsea suka yi musu ana ganin cewa Xabi Alonso mai horarwar kungiyar kwallon kafa ta Chelsea yana sha'awar ya kawo wannan dan wasa Granit Xhaka mai shekaru 30 da wajen 5 zuwa 6 suna ganin za su kawo shi kungiyar kwallon kafa ta Chelsea domin zai taimaka wa kungiyar amma kungiyar kwallon kafa ta Sunderland sun yi watsi da wannan tayi da aka yi musu a daidai wannan lokaci shine ake ganin Chelsea za su ƙara tura wani tayin da yafi wannan kuɗi daraja ko da kungiyar kwallon kafa ta Sunderland za su ba musu wannan tayi Ibrahim London Bajigire a daidai wannan lokaci bari mu ji masu kira daga gare ku ga kuma masu kawo muku wasa na gasar cin kofin duniya sun fara halarta suna dan zazzare idanu amma bari mu ji daga gare ku me zai iya faruwa